Kingwanyi FM nako ki 7 o'clock. Rito za makande kizeze valiwa kimtalipula matalanimu.

19 minutes to 12 kana nako yelukile kwano kama studios mi lazala pivateza negapina kava makanga vani molekezi stenge alwone vali nyanti semba group valfe pira ele malenga wala plaita mi kuzateni volora smokela ndondate mwausi wanyanda kona pina eva kalfa volora smokela vali ndate mwausi wanyanda.

mulikani apeke mulamu ona chwalo kono kibutata ubulitele kwa teni.